0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76.
1: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
0: Artinya, bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji